il te zut la kwina la kana Charline quoi oh il te zut la kwina la singila mingi Bongi ako nambage kato nso soe pawe yanga chisinga chia godeta kanga tenchi munga sipezi munga baluku andoni otawe anina pe ah. Pita nga nosi dogi